na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa bota, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa bota, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa bota, vai na pica.